0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu realizuju dva značajna infrastrukturna projekta u industrijskim zonama. Izgradnju javne rasvete u industrijskoj zoni Zapad i postavljanje drugog sloja asfalta u radnoj zoni Rumska petlja. Predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da je podrška viših nivoa vlasti od velikog značaja kada je reč o uređenju i opremanju industrijskih zona, naglasivši da opština već godinama uspešno sarađuje sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
0: Ukratko.
1: Na posljednjoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojena je inicijativa da jedna ulica u gradu na teritoriji druge mesne zajednice ponese naziv ulica Jasenovačkih žrtava. Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova usvojila je inicijativu predsjednika opštine Dušana Ljubišića i predsjednika Skupštine opštine Ruma Srđana Jovanovića. Reč je o ulici koja prolazi pored stadiona Sloveniji, koja se pruža od Orlovi do Iriške ulice.
0: Ukratko.
1: Opštinsko udruženje penzionera u Rumi, jedno od najaktivnijih u Srbiji, nastavlja da unapređuje uslove za svoje članove. Pored brojnih aktivnosti, druženja, besplatnih preventivnih pregleda, organizovanih odlazaka u banje i na more po povoljnim uslovima, posljednjih meseci veliki fokus stavljen je i na obnovu prostorija udruženja. Kako je istakla predsjednica udruženja penzionera Ruma Nataša Dražić, radovi su bili neophodni zbog dugogodišnjeg neulaganja i ozbiljnih oštećenja na objektu. Ona je dodala da su do sada obnovljene velika sala, kancelarije, čekaonice, stolarija, rasveta i ulaz u objekat kako bi penzionerima bio omogućen lakši pristup. Saniran je i deo krova, a u planu su novi radovi na zameni vrata i renoviranju sanitarnih čvorova i kupatila.
0: Ukratko.
1: Udruženje žena Mileva Marić-Einstein iz Rume je svečano obeležilo 31 godinu postojanja i uspešnog rada organizovanje manifestacije Relativnost tradicije u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević. Ova jedinstvena manifestacija spojila je prošlost i sadašnjost kroz bogat izložbeni, kulturno-umetnički i modni program, pokazujući da tradicija nije samo deo naše istorije, već i inspiracija za savremeno stvaralaštvo.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji pozorišta u Rumi imaće priliku da 2. juna od 20 časova u Velikoj dvorani Kulturnog centra pogledaju komediju Taštin testament, duhovitu i emotivnu priču o porodičnim odnosima, tajnama i nasleđu koje se ne meri novcem. Cena ulaznice za predstavu iznosi 500 dinara.
0: Ukratko.
1: Povodom 81. godišnjice oslobođenja Beograda od nacističke okupacije u Rumskom kulturnom centru biće organizovana projekcija dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 1944-45. Projekcija je zakazana za 3. jun u 16 časova u maloj sali Kulturnog centra u Rumi. Jedinica vojne pošte 2342 kroz 8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 2. i 4. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vrijeme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: 105.
1: Opština Ruma i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu realizuju dva značajna infrastrukturna projekta u industrijskim zonama. Izgradnju javne rasvete u industrijskoj zoni Zapad i postavljanje drugog sloja asfalta u radnoj zoni Rumska petlja. Predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da je podrška viših nivoa vlasti od velikog značaja kada je reč o uređenju i opremanju industrijskih zona, naglasivši da opština već godinama uspešno sarađuje sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
2: Ukratko.
1: Na posljednjoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojena inicijativa da jedna ulica u gradu na teritoriji druge mesne zajednice ponese naziv ulica Jasenovačkih žrtava. Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova usvojila inicijativu predsednika opštine Dušana Ljubišića i predsednika Skupštine opštine Ruma Srđana Jovanovića. Reč je o ulici koja prolazi pored stadiona Slovenije, koja se pruža od Orlovi do Iriške ulice.
2: Ukratko.
1: Opštinsko udruženje penzionera u Rumi, jedno od najaktivnijih u Srbiji, nastavlja da unapređuje uslove za svoje članove. Pored brojnih aktivnosti druženja, besplatnih preventivnih pregleda, organizovanih odlazaka u banje i na more po povoljnim uslovima, poslednjih meseci veliki fokus stavljen je i na obnovu prostorija udruženja. Kako je istakla predsednica udruženja penzionera Ruma Nataša Dražić, radovi su bili neophodni zbog dugogodišnjeg neulaganja i ozbiljnih oštećenja na objektu. Ona je dodala da su do sada obnovljene velika sala, kancelarije, čekaonice, stolarija, rasveta i ulaz u objekat kako bi penzionerima bio omogućen lakši pristup. Saniran je i deo krova, a u planu su novi radovi na zameni vrata i renoviranju sanitarnih čvorova i kupatila.
2: Ukratko.
1: Udruženje žena Mileva Marić Einstein iz Rume je svečano obeležilo 31 godinu postojanja i uspešnog rada organizovanje manifestacije Relativnost tradicije u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević. Ova jedinstvena manifestacija spojila je prošlost i sadašnjost kroz bogat izložbeni, kulturno-umetnički i modni program, pokazujući da tradicija nije samo deo naše istorije, već i inspiracija za savremeno stvaralaštvo.
2: Ukratko.
1: Ljubitelji pozorišta u Rumi imaće priliku da 2. juna od 20 časova u Velikoj dvorani Kulturnog centra pogledaju komediju Taštin testament, duhovitu i emotivnu priču o porodičnim odnosima, tajnama i nasleđu koje se ne meri novcem. Cena ulaznice za predstavu iznosi 500 dinara.
2: Ukratko.
1: Povodom 81. godišnjice oslobođenja Beograda od nacističke okupacije u Rumskom kulturnom centru biće organizovana projekcija dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 1944-45. Projekcija je zakazana za 3. jun u 16 časova u maloj sali Kulturnog centra u Rumi. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 2. i 4. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Radovi na izgradnji sportske hale u Irigu teku planiranom dinamikom, tako da će početkom naredne godine Irig po prvi put dobiti sportsku halu u kojoj će građani i sportski klubovi imati priliku da se takmičarski, ali i rekreativno bave brojnim dvoranskim sportovima.

0: emotivnu priču o porodičnim odnosima, tajnama i nasleđu koje se ne meri novcem. Cena ulaznice za predstavu iznosi 500 dinara.
1: Ukratko.
0: Povodom 81. godišnjice oslobođenja Beograda od nacističke okupacije u Rumskom kulturnom centru biće organizovana projekcija dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 1944-45. Projekcija je zakazana za 3. jun u 16 časova u maloj sali kulturnog centra u Rumi. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 2. i 4. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
1: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu realizuju dva značajna infrastrukturna projekta u industrijskim zonama. Izgradnju javne rasvete u industrijskoj zoni Zapad i postavljanje drugog sloja asfalta u radnoj zoni Rumska petlja. Predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da je podrška viših nivoa vlasti od velikog značaja kada je reč o uređenju i opremanju industrijskih zona, naglasivši da opština već godinama uspešno sarađuje sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
0: Ukratko.
1: Na posljednjoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojena inicijativa da jedna ulica u gradu na teritoriji druge mesne zajednice ponese naziv ulica Jasenovačkih žrtava. Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova usvojila inicijativu predsednika opštine Dušana Ljubišića i predsednika Skupštine opštine Ruma Srđana Jovanovića. Reč je o ulici koja prolazi pored stadiona Slovenije, koja se pruža od Orlovi do Iriške ulice.
0: Ukratko.
1: Opštinsko udruženje penzionera u Rumi, jedno od najaktivnijih u Srbiji, nastavlja da unapređuje uslove za svoje članove. Pored brojnih aktivnosti, druženja, besplatnih preventivnih pregleda, organizovanih odlazaka u banje i na more po povoljnim uslovima, posljednjih meseci veliki fokus stavljen je i na obnovu prostorija udruženja. Kako je istakla predsednica udruženja penzionera Ruma Nataša Dražić, radovi su bili neophodni zbog dugogodišnjeg neulaganja i ozbiljnih oštećenja na objektu. Ona je dodala da su do sada obnovljene velika sala, kancelarije, čekaonice, stolarija, rasveta i ulaz u objekat kako bi penzionerima bio omogućen lakši pristup. Saniran je i deo krova, a u planu su novi radovi na zameni vrata i renoviranju sanitarnih čvorova i kupatila.
0: Ukratko.
1: Udruženje žena Mileva Marić-Einstein iz Rume je svečano obeležilo 31 godinu postojanja i uspešnog rada organizovanje manifestacije Relativnost tradicije u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević. Ova jedinstvena manifestacija spojila je prošlost i sadašnjost kroz bogat izložbeni, kulturno-umetnički i modni program, pokazujući da tradicija nije samo deo naše istorije, već i inspiracija za savremeno stvaralaštvo.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji pozorišta u Rumi imaće priliku da 2. juna od 20 časova u Velikoj dvorani Kulturnog centra pogledaju komediju Taščin testament, duhovitu i emotivnu priču o porodičnim odnosima, tajnama i nasleđu koje se ne meri novcem. Cena ulaznice za predstavu iznosi 500 dinara.
0: Ukratko.
1: Povodom 81. godišnjice oslobođenja Beograda od nacističke okupacije u Rumskom kulturnom centru biće organizovana projekcija dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 1944-45. Projekcija je zakazana za 3. jun u 16 časova u maloj sali kulturnog centra u Rumi. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 2. i 4. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Opština Ruma i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu realizuju dva značajna infrastrukturna projekta u industrijskim zonama. Izgradnju javne rasvete u industrijskoj zoni Zapad i postavljanje drugog sloja asfalta u radnoj zoni Rumska petlja. Predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da je podrška viših nivoa vlasti od velikog značaja kada je reč o uređenju i opremanju industrijskih zona, naglasivši da opština već godinama uspešno sarađuje sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
0: Ukratko.
1: Na posljednjoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojena je inicijativa da jedna ulica u gradu na teritoriji druge mesne zajednice ponese naziv ulica Jasenovačkih žrtava. Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova usvojila je inicijativu predsjednika opštine Dušana Ljubišića i predsjednika Skupštine opštine Ruma Srđana Jovanovića. Reč je o ulici koja prolazi pored stadiona Slovenije, koja se pruža od Orlovi do Iriške ulice.
0: Ukratko.
1: Opštinsko udruženje penzionera u Rumi, jedno od najaktivnijih u Srbiji, nastavlja da unapređuje uslove za svoje članove. Pored brojnih aktivnosti, druženja, besplatnih preventivnih pregleda, organizovanih odlazaka u banje i na more po povoljnim uslovima, posljednjih meseci veliki fokus stavljen je i na obnovu prostorija udruženja. Kako je istakla predsjednica udruženja penzionera Ruma Nataša Dražić, radovi su bili neophodni zbog dugogodišnjeg neulaganja i ozbiljnih oštećenja na objektu. Ona je dodala da su do sada obnovljene velika sala, kancelarije, čekaonice, stolarija, rasveta i ulaz u objekat kako bi penzionerima bio omogućen lakši pristup. Saniran je i deo krova, a u planu su novi radovi na zameni vrata i renoviranju sanitarnih čvorova i kupatila.
0: Ukratko.
1: Udruženje žena Mileva Marić-Einstein iz Rume je svečano obeležilo 31 godinu postojanja i uspešnog rada organizovanje manifestacije Relativnost tradicije u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević. Ova jedinstvena manifestacija spojila je prošlost i sadašnjost kroz bogat izložbeni, kulturno-umetnički i modni program, pokazujući da tradicija nije samo deo naše istorije, već i inspiracija za savremeno stvaralaštvo.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji pozorišta u Rumi imaće priliku da 2. juna od 20 časova u Velikoj dvorani Kulturnog centra pogledaju komediju Taščin testament, duhovitu i emotivnu priču o porodičnim odnosima, tajnama i nasleđu koje se ne meri novcem. Cena ulaznice za predstavu iznosi 500 dinara.
0: Ukratko.
1: Povodom 81. godišnjice oslobođenja Beograda od nacističke okupacije u Rumskom kulturnom centru biće organizovana projekcija dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 1944-45. Projekcija je zakazana za 3. jun u 16 časova u maloj sali Kulturnog centra u Rumi. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 2. i 4. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.